0: 是雨。第五条内经叫什么呢？水。
1: 高见那尼木森尼木
0: 森哈。Да, я съм да за тих дура, тих хомба.
1: Кеше, на, на. Дже, като щит малък, а че е в там бушни герме в мин.
0: Кеше, на. Мисля, до мен ами е, до мен ами.
1: Не.
0: До мен ами.
1: Мен до, мен до.